0: 目前已经形成新的局面，因此不存在所谓60天停火是否延长的问题。阿勒克西同时表示，卡塔尔和巴基斯坦目前仍在美伊之间传递消息，但伊朗尚未决定恢复与美国的正式谈判。
1: اون چه که به عنوان 60 روز مطرح شده بود 60 روز فرصت مذاکره بود برای توافق نهایی در اساس هم چیزی اصولا وجود نداره
0: 伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与阿曼谈判进展顺利，双方已经就商船通行的航线图达成一致，目前仍在讨论联合声明中的部分技术问题。巴加埃强调，这一安排是伊朗与阿曼两个沿岸国之间的独立协议，目的是在于确保船只安全通行，同时维护双方的主权和主权权利。
2: در سه هفته اخیر مذاکرات روند رو به جلو داشته، به صورت روان انجام شده. قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد
0: 不过巴加埃同时强调，新航道确定之后，霍尔木兹海峡是否全面开放，则还取决于美国是否满足伊朗提出的其他政治与安全条件。伊朗议长卡利巴夫当天也再次以此前美伊交锋为例，强调伊朗不会接受美方单方面宣布霍尔木兹海峡开放，并称谈判本身也是一种斗争。
3: گفتم که این چیزی ما توافق نداریم به میانجی ها گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم خواهش میکنم برین هیستوری ها رو نگاه کنین 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم نامه از روز شنبه بر اساس تفاهم نامه یه عزت اسلام نیست این مذاکره یعنی مبارزه
0: 分析师认为，伊朗目前释放的信号是在美方没有改变政策之前，伊朗不会因为所谓六十天期限届满而自动做出让步。短期内，美伊之间仍可能维持一种高度戒备下的脆弱僵持，一方面继续通过中间人保持沟通，另一方面维持军事和经济压力，并试图首先在霍尔木兹海峡等具体问题上寻找有限突破。凤凰卫视约扎卡穆森的海兰报道。
4: 伊朗军方在15号表示，美伊战争期间，伊朗防空部队主要是依靠国产的武器系统作战。并声称有24架美国 MQ-9 死神无人机在战争当中被击毁。与此同时，霍尔木兹海峡、黎巴嫩和也门等方向也有新的安全事件发生，而伊朗和法国之间的外交摩擦也进一步的升级。
0: 据伊朗国家电视台15日报道，伊朗革命卫队一名防空专家表示，从战争爆发至今，伊朗没有从国外引进新的防空导弹、武器或系统。战事投入使用的装备，从技术研发、工程设计到生产，都由伊朗自主完成。
5: واقعیت اینه که چه قبل از جنگ 12 روزه چه با شروع جنگ 12 روزه و چه تا همین امروز که بعد از آتش بس هستیم در حوزه پدافند هوایی حتی یک پیچ نمیگم یک مشک یک سلاح یک سامانه از کشور خارجی وارد نشده و مورد استفاده قرار نگرفته اینی که با جفسازی میگفتن که جنگنده 15 F-35 اون سیستم خارجی زدن
6: اونا رو میگم الان سوال بدتر بپرسم
0: 这名专家同时表示，根据援引的五角大楼相关数据，战争期间共有24架单价约3000万美元的 MQ-9 无人机被击毁。不过，这一数字目前尚未获得美方公开证实。专家还表示，伊朗虽然拥有俄罗斯制造的 S-300 和道尔 M-1 等外国防空系统，但由于相关装备早已被对手研究，因此战争期间实际发挥的作用有限。

0: 伊朗宣布与阿曼就霍姆斯海峡新航道达成协议。伊朗的三大权力机构会晤，审议伊朗的国内局势。也门摩卡港遭遇到胡塞武装袭击过后，目前已经暂停营业。 各位早安，欢迎收看这一节的新闻，我是林秀琴。头条新闻跟进目前的美伊局势，美伊伊斯兰堡谅解备忘录在17日就要届满，伊朗外长阿拉格奇在15日强调，这个备忘录规定的是要结束战争，而不是60天的停火，因此并不存在所谓的停火协议在到期之后是否还要续期的问题。而与此同时，伊朗方面在15日宣布与阿曼就霍姆斯海峡新航道的谈判已经达成协议，但目前共同宣言方面还在持续的商谈当中。
1: 伊朗议长卡利巴夫就重申，伊朗是不会再压力之下就放弃自身的立场。阿拉格奇15号在接受伊朗媒体采访时表示，伊斯兰堡谅解备忘录当时确认的是结束战争，而不是一项为期60天的停火协议。他指出，此前所说的60天，实际是双方未达成最终协议而设定的谈判窗口。 由于美国此后违反备忘录，双方重新发生军事冲突，目前已经形成新的局面，因此不存在所谓60天停火是否延长的问题。阿拉克奇同时表示，卡塔尔和巴基斯坦目前仍在美伊之间传递消息，但伊朗尚未决定恢复与美国的正式谈判。
2: 伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与阿曼谈判进展顺利，双方已经就商船通行的航线图达成一致，目前仍在讨论联合声明中的部分技术问题。 巴加埃强调，这一安排是伊朗与阿曼两个沿岸国之间的独立协议，目的是在于确保船只安全通行，同时维护双方的主权和主权权利。
3: مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد
2: 不过，巴加埃同时强调，新航道确定之后，霍尔木兹海峡是否全面开放，则还取决于美国是否满足伊朗提出的其他政治与安全条件。伊朗议长卡利巴夫当天也再次以此前美伊交锋为例，强调伊朗不会接受美方单方面宣布霍尔木兹海峡开放，并称谈判本身也是一种斗争。
4: گفتم چنین چیزی ما توافق نداریم به میانجی ها گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم خواهش میکنم برین هیستوریا رو نگاه کنین 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم نامه از روز شنبه بر اساس تفاهم نامه یه عزت اسلام نیست این مذاکره یعنی مبارزه
2: 分析师认为伊朗目前释放的信号是在美方没有改变政策之前伊朗不会因为所谓60天期限届满而自动做出让步 短期内，美伊之间仍可能维持一种高度戒备下的脆弱僵持，一方面继续通过中间人保持沟通，另一方面维持军事和经济压力，并试图首先在霍尔木兹海峡等具体问题上寻找有限突破。凤凰卫视余振凯穆森德黑兰报道。
0: 伊朗和阿曼达成协议，但尚未发布相关的联合声明。外界普遍认为，这只是一份技术。

0: 各位上午好，欢迎收看这一节的政府播报，我是林秀琴，头条聚焦。纪念江泽民同志诞辰100周年大会将于17号上午10点在人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将会出席大会，并且发表重要讲话。好，换一个焦点，继续为您跟进到的是美伊伊斯兰堡谅解备忘录在17号就会届满。伊朗外长阿拉格奇在15号强调，这个备忘录规定是要结束战争，而不是60天的停火，因此并不存在所谓的停火协议到期之后是否还要续期的问题。与此同时，伊朗方面在15号宣布和安曼就霍姆斯海峡新航道的谈判已经达成协议，但目前的共同宣言方面还正在商谈当中。伊朗议长卡利巴夫重申，伊朗是不会在压力之下就放弃自身立场。
1: 阿拉格奇15号在接受伊朗媒体采访时表示，伊斯兰堡谅解备忘录当时确认的是结束战争，而不是一项为期60天的停火协议。他指出，此前所说的60天实际是双方为达成最终协议而设定的谈判窗口。由于美国此后违反备忘录，双方重新发生军事冲突，目前已经形成新的局面，因此不存在所谓60天停火是否延长的问题。阿拉克奇同时表示，卡塔尔和巴基斯坦目前仍在美伊之间传递消息，但伊朗尚未决定恢复与美国的正式谈判。
2: اون چه که به عنوان 60 روز مطرح شده بود 60 روز فرصت مذاکره بود برای توافق نهایی در اساس هم چیزی اصولا وجود نداره.
1: 伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与阿曼谈判进展顺利，双方已经就商船通行的航线图达成一致，目前仍在讨论联合声明中的部分技术问题。巴加埃强调，这一安排是伊朗与阿曼两个沿岸国之间的独立协议，目的是在于确保船只安全通行，同时维护双方的主权和主权权利。
3: در سه هفته اخیر مذاکرات روند رو به جلو داشته، به صورت روان انجام شده. قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
1: 不过巴加埃同时强调，新航道确定之后，霍尔木兹海峡是否全面开放则还取决于美国是否满足伊朗提出的其他政治与安全条件。伊朗议长卡利巴夫当天也再次以此前美伊交锋为例，强调伊朗不会接受美方单方面宣布霍尔木兹海峡开放，并称谈判本身也是一种斗争。
4: گفتم که این چیزی ما توافق نداریم به میانجی ها گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم خواهش میکنم برین هیستوری رو نگاه کنین 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم نامه از روز شنبه بر اساس تفاهم نامه یه عزت اسلام نیست این مذاکره یعنی مبارزه
1: 分析师认为，伊朗目前释放的信号是在美方没有改变政策之前，伊朗不会因为所谓六十天期限届满而自动做出让步。短期内，美伊之间仍可能维持一种高度戒备下的脆弱僵持，一方面继续通过中间人保持沟通，另一方面维持军事和经济压力，并试图首先在霍尔木兹海峡等具体问题上寻找有限突破。凤凰卫视与郑卡穆森德海兰报道。
0: 伊朗军方在15号表示，美伊战争期间，伊朗的防空部队主要依靠的是国产的武器系统在作战，但声称有24架的美国 MQ-9 死神无人机在战争过程中都被击毁。与此同时，霍姆斯海峡、黎巴嫩和也门等方面依旧有新的安全事件发生，伊朗和法国之间的外交摩擦也在进一步升级。
1: 据伊朗国家电视台15日报道，伊朗革命卫队一名防空专家表示，从战争爆发至今，伊朗没有从国外引进新的防空导弹武器或系统。战事投入使用的装备，从技术研发、工程设计到生产，都由伊朗自主完成。
5: واقعیت اینه که چه قبل از جنگ دوازده روزه چه با شروع جنگ دوازده روزه و چه تا همین امروز که بعد از آتش بس هستیم در حوزه پدافند هوایی حتی یک پیچ نمیگم یک موشک یک سلاح یک سامانه از کشور خارجی وارد نشده و مورد استفاده قرار نگرفته اینه که با جبسازی میگفتن که جنگنده 15 F-35 اون سیستم خارجی زدن
6: اونا را میگم الان سوال بدتر بپرسم
1: 这名专家同时表示，根据援引的五角大楼相关数据，战争期间共有24架单价约3000万美元的 MQ-9 无人机被击毁。不过，这一数字目前尚未获得美方公开证实。专家还表示，伊朗虽然拥有俄罗斯制造的 S-300 和道尔 M-1 等外国防空系统，但由于相关装备早已被对手研究，因此战争期间实际发挥的作用有限。
5: ما قبل از جنگ 12 روزه تجهیزات سامانه پدافندی خارجی داشتیم توی کشور مثل S-300 بود، مثل حالا سامانه های قایدی بود، مثل سامانه های تور انوان بود، ولی واقعا حد اول بهره برداری رو تونستیم ازش ببریم، چون دشمن کامل شناسایی کرده بود، متوجه بود این سیستما چه شکلی هستند و حد اول استفاده تونستیم.
1: 与此同时，霍尔木兹海峡局势依然紧张。阿联酋方面表示，一艘由阿布扎比国家石油公司运营的油轮在通过海峡时遭到袭击，没有造成人员伤亡。另外，伊朗情报部15号发表声明，指控两名法国外交官涉嫌介入一起名为“白蚁”的外国渗透案件，并称相关文件涉及针对伊朗的秘密项目。伊朗要求法国政府作出解释，并警告不会容忍类似行为。法国此前否认相关指控。凤凰卫视李月珍、卡穆森、德黑兰报道。
0: 也门摩卡港港务局长在15号表示，摩卡港在遭遇到了接连导弹袭击过后，目前暂停了商业和海运方面的运营。而在同一天，胡塞武装就指沙特阿拉伯也对也门西北部的萨达省部分地区在发动炮弹和导弹袭击，目前暂时没有人员的伤亡报告。
7: 也门摩卡港港务局长阿尔沙拉比15号在新闻发布会上表示，摩卡港在近日遭遇胡塞武装发射的25枚以上导弹袭击后，

0: 今年江泽民诞辰100周年大会明天举行，习近平将发表讲话。
1: آتشبس 60 روزه اون چه که به عنوان 60 روز مطرح شده بود 60 روز فرصت مذاکره بود برای توافق نهایی بر اساس هم چیزی اصولا وجود نداره
2: 美伊谅解备忘录即将到期，伊朗否认存在60天停火。
0: 据报，以色列在操控 AI， 针对摄影议题展开舆论战。
2: 俄乌持续互袭，乌军远程打击俄工业企业及空军基地。

0: 伊朗三大权力机构负责人会晤，强调保持协调。也门胡塞武装称沙特袭击也门西北部萨达省。比利时东部发生了史上最大规模的野火，欧盟增援。我是戴亚汉，我们首先来关注到的是美伊伊斯兰堡的谅解备忘录在17号即将届满，而伊朗外长阿拉格奇在15号就强调，备忘录规定的是结束战争，而不是60天的停火，因此不存在所谓的停火协议到期之后是否续期的问题。而与此同时，伊朗方面在15号就宣布，与阿曼就霍尔木兹海峡新航道的谈判已经是达成了协议，但是共同宣言还在商谈当中。伊朗的议长卡利巴夫则是重申，伊朗不会在压力之下放弃自身的立场。
1: 阿拉格奇15号在接受伊朗媒体采访时表示，伊斯兰堡谅解备忘录当时确认的是结束战争，而不是一项为期60天的停火协议。他指出，此前所说的60天实际是双方为达成最终协议而设定的谈判窗口。由于美国此后违反备忘录，双方重新发生军事冲突，目前已经形成新的局面，因此不存在所谓60天停火是否延长的问题。阿拉格奇同时表示，卡塔尔和巴基斯坦目前仍在美伊之间传递消息，但伊朗尚未决定恢复与美国的正式谈判。
2: اون چه که به عنوان 60 روز مطرح شده بود 60 روز فرصت مذاکره بود برای توافق نهایی در اساس هم چیزی اصولا وجود نداره.
1: 伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与阿曼谈判进展顺利，双方已经就商船通行的航线图达成一致，目前仍在讨论联合声明中的部分技术问题。巴加埃强调，这一安排是伊朗与阿曼两个沿岸国之间的独立协议，目的是在于确保船只安全通行，同时维护双方的主权和主权权利。
3: در سه هفته اخیر مذاکرات روند رو به جلو داشته، به صورت روان انجام شده. قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
1: 不过巴加埃同时强调，新航道确定之后，霍尔木兹海峡是否全面开放则还取决于美国是否满足伊朗提出的其他政治与安全条件。伊朗议长卡利巴夫当天也再次以此前美伊交锋为例，强调伊朗不会接受美方单方面宣布霍尔木兹海峡开放，并称谈判本身也是一种斗争。
4: گفتم که این چیزی ما توافق نداریم به میانجی ها گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم خواهش میکنم برین هیستوری رو نگاه کنین 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم نامه از روز شنبه بر اساس تفاهم نامه یه عزت اسلام نیست این مذاکره یعنی مبارزه
1: 分析师认为，伊朗目前释放的信号是在美方没有改变政策之前，伊朗不会因为所谓六十天期限届满而自动做出让步。短期内，美伊之间仍可能维持一种高度戒备下的脆弱僵持，一方面继续通过中间人保持沟通，另一方面维持军事和经济压力，并试图首先在霍尔木兹海峡等具体问题上寻找有限突破。凤凰卫视约扎卡穆森的海兰报道。
0: 伊朗三大权力机构的负责人在15号举行了会议，而审议国内的最新局势，强调必须要保持协调，并加强三大机构之间的协同增效和合作。 伊朗伊斯兰共和国通讯社就报道称，此次的会议由总统佩兹西奇扬主持，与会者就包括伊斯兰议会议长卡利巴夫和司法总监埃杰伊。三大权力机构负责人讨论了伊朗所面临的最新发展和当前的问题，就各领域的关键事项和优先事项交换了意见。他们还强调三大权力机构持续的协调和加强协同增效的重要性，主张采取综合协调的方式来推进国家的事务，来实现公共利益。伊朗军方在十五号表示，美伊战争期间，伊朗防空部队的主要是依靠国产武器系统来作战，并声称有24架美国的 MQ-9 死神无人机在战争当中被击毁。而与此同时，霍尔木兹海峡、黎巴嫩和也门等方向仍然是有新的安全事件发生，伊朗和法国之间的外交摩擦也进一步的升级。
1: 据伊朗国家电视台15日报道，伊朗革命卫队一名防空专家表示，从战争爆发至今，伊朗没有从国外引进新的防空导弹、武器或系统。战事投入使用的装备，从技术研发、工程设计到生产，都由伊朗自主完成。
5: چه قبل از جنگ 12 روزه چه با شروع جنگ 12 روزه و چه تا همین امروز که بعد از آتش بس هستیم در حوزه پدافند هوایی حتی یک پیچ نمیگم یک موشک، یک سلاح، یک سامانه از کشور خارجی وارد نشده و مورد استفاده قرار نگرفته. اینی که با جفت‌سازی میگفتن که جنگنده 15 F-35 اون سیستم خارجی زدن،
6: اونا رو هم میگم. الان سوال بدتر بپرسم.
1: 这名专家同时表示，根据援引的五角大楼相关数据，战争期间共有24架单价约3000万美元的 MQ-9 无人机被击毁。不过，这一数字目前尚未获得美方公开证实。专家还表示，伊朗虽然拥有俄罗斯制造的 S-300 和道尔 M-1 等外国防空系统，但由于相关装备早已被对手研究，因此战争期间实际发挥的作用有限。
5: ما قبل از جنگ 12 روزه تجهیزات سامانه پدافندی خارجی داشتیم توی کشور، مثل S-300 بود، مثل حالا سامانه های قاید بود، مثل سامانه های تور اموان بود، ولی واقعا حد اول وقت برداری رو تونستیم ازش ببریم، چون دشمن کامل شناسایی کرد و متوجه بود این سیستما چه شکلی هست و حد اول استفاده تونستیم بود.
1: 与此同时，霍尔木兹海峡局势依然紧张。阿联酋方面表示，一艘由阿布扎比国家石油公司运营的油轮在通过海峡时遭到袭击，没有造成人员伤亡。另外，伊朗情报部15号发表声明，指控两名法国外交官涉嫌介入一起名为“白蚁”的外国渗透案件，并称相关文件涉及针对伊朗的秘密项目。伊朗要求法国政府作出解释，并警告不会容忍类似行为。法国此前否认相关指控。凤凰卫视李月珍、卡木森德赫兰报道。
0: 也门摩卡港的港务局长在15号表示，摩卡港在接连遭遇到了导弹袭击之后，已经暂停了商业和海运运营。而在同一天，也门胡塞武装就称，沙特阿拉伯对于也门西北部的萨达省的部分地区发动了炮弹和导弹袭击，目前尚无人员伤亡报告。
7: 也门摩卡港港务局长阿尔沙拉比15号在新闻发布会上表示，摩卡港在近日遭遇胡塞武装发射的25枚以上导弹袭击后，已暂停商业和海运运营。也门政府同一天发布视频，显示多艘船只严重受损，宣称这是胡塞武装袭击摩卡港之后的景象。阿尔沙拉比指出，袭击造成7人死亡，损失估计超过1600万美元。
8: خلال الضربة الأولى والثانية والثالث نحن كنا قد قدرناها في حدود 16 مليون دولار قد قدرت بحدود 16 مليون دولار خلال المراحل يعني الثلاثة الأولى لكن أيضا ضربات أمس ليلة أمس ستضيف من هذا المبلغ كبير كون هناك سفن خشبية استهدفوا وهي عدد 6 سفن خشبية.
7: 另一方面，据胡塞武装控制的马西拉电视台15号报道，沙特袭击了萨达省达赫尔区，萨达省边境拉济赫区也遭到猛烈的导弹袭击，当地农田遭到破坏。